0: Il cor viril Brail con il pezz tumpif sentia ozent il concert sen Giavester RTR nia Giavigia da Imelda Schmidt auditora a Brail. Giainz a Lyon, bella domenica, Angelo de Mont.
1: Se mi onta mai messe, qua Giavigia se capesce la ue a vustotis ni vustot del RTR del Radar Mont, jeva in exa. Nu sveš ne jubjeni, je vižao, ne slidao, ne simplomajni je, a koj maskal alas vržines, a da vržinska ul kontur, da la vija santere, da je simplomajn a juža, a delas, a delc, totes ni tos ina en primeril gaden menje. A lu ingracijenu ti von eje, po koj sentimentins, venkau ni je, porta nuot da manevel, ni Nije, ale sem simplement ingracija, simplement koji bien kontakt mu zvenka, nije, koji je balet, da je bi, da je simplement cikaj specijal, nije. Del to, da muzika, vesem ju bujen, ju žal, da se lo senti, lo saj, da jo, Giovanotti.
0: Giovanotti.
1: Jeva in exa. A vus la vene bella domenica, ti ingrazio, sto qui in auto,
0: Bella domenica, Angelo de Mont.
1: Te mi ont mai mest in grazia. Ciao, ciao.